0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.